دەقسەی شای فەکیرا فلبلوسەنەجات کە سەدایستنی کیشۆر کومارە سەلکەنی هەرێ راما هەرێ کرشنا فلبلوسەن جسلا بولین. ئانەند بەخشیر چۆمکەنی لوا یانسری کەنێنەو ئاژدی بەرمن.